горе бащенце в нашіва. От небесні стрідав цуравіся. Чем ти сховав твій?